Dva su sata, poštovani slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta Bazelskog komornog orkestra, violončelistice Solka Bete, pijanista Ricarda Bovina, udaraljkaša Aleksandra Webera i dirigenta Francisca Kola, održanog u Bazelu 2023. s dijelima Turine, Kola, Martinua i Defaje. Počet ćemo molitvom Toreadora, opus 34 Joaquina Turine, u izvedbi Bazelskog komornog orkestra.

Bio je to dvostruki koncert za dva gudačka orkestra, klavir i timpane Bohuslava Martinua u izvedbi Bazelskog komornog orkestra, pijanista Ricarda Bovina i Aleksandra Webera na timpanima. Izvedbom je ravnao Francisco Cole. Slijedi baletna suita Ljubav čarobnica Manuela de Faye.

Pod ravnanjem Jacquesa Lacomba, sopranistica Manon Fubel i simfonijski orkestar iz Lavala izveli su ariju iz prvog čina opere Kratak život Manuela de Falle. Na redu je šesti gudački kvintet u C-duru, opus 30, muzika Notturna delle strade di Madrid, Luigia Boccherinija.

Podravnanjem Rubena Silve, Simfonijski orkestar Poljskog radija izveo je drugu simfoniju u C-molu opus 15, karakterističnu Ignacija Feliksa Dobržinskog. Slijedi misa Svetog Dominika, opus 25, Rolandea Falcinellija, u izvedbi solista i ansambla BBC Singers.

pod vodstvom Güntera Pichlera, fagotist Aleksandar Radosavljević i Simfonijski orkestar RTV Slovenije izveli su koncert za fagot i orkestar u E-molu RV 484 Antonija Vivaldija. Slijedi klavirski trio u S-duru Josefa Haydna.

Bio je to Adagio za gudača, opus 11, Samuela Barbera u izvedbi Simfonijskog orkestra Nizozemskog radija. Dirigirao je Richard Dufellow. Na redu je arija Rivolgete a lui lo sguardo iz prvog čina opere Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Upravo smo čuli dijelo Alberta Franca i Karla Dopplera Rigoletto, Fantazija, opus 38. Nastupili su Renata Penezić i Tamara Coha Mandić flaute te Ivan Batoš klavir. Slijedi koncert za čembalo, flautu, violine, violu, violončelo i gudače u D-molu Mišela Koreta. Nastupit će Hugo Ruf čembalo, Klaus Pollers flauta, Gunter Kerr i Sandor Karoli violine, Erich Zicherman viola, Bernhard Braunholz violončelo, komorni orkestar iz Mainza te dirigent Günter Kehr.

Bio je to koncertino za pikolo i gudače Borisa Papandopula. Nastupili su Ana Domančić, pikolo flauta te Varaždinski komorni orkestar. I za kraj slušamo Ragtime Igora Stravinskog. Heather Corbett, cimbal, Škotski kraljevski nacionalni orkestar i dirigent Neme Järvi.

Violinist Leonidas Kavakos i pijanistica Yuja Wang izveli su skerco za violinu i klaviru C-molu iz FAE sonata Johannesa Brahmsa. Slijedi nam druga sonata za violinu i klavir u A-duru, opus 100 Johannesa Brahmsa. Ponovno violinist Leonidas Kavakos i pijanistica Yuja Wang.

Bio je ovo drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 18 Sergeja Rahmaninova. Nastupili su pijanistica Yuja Wang i komorni orkestar Mahler. Dirigirao je Claudio Abbado. I za kraj još jedna Rahmaninova skladba, Rapsodija na Paganinijevu temu, opus 43. Još jednom pijanistica Yuja Wang i komorni orkestar Mahler, te maestro Claudio Abbado.

U današnjim vokalnim suzvučima balade Karla Löwea na Goetheove stihove. Na početku njegova svadbena pjesma. Nastupaju Werner Hollweg tenor i Roman Ortner klavir.

Tenor Werner Holweg i pijanist Roman Ortner izveli su nam svadbenu pjesmu Karla Löbea. Slijedi njegova pjesma Ribar u istoj izvedbi.

Čuli smo pjesmu Ribar Karla Löwea. Nastupili su tenor Werner Hollweg i pijanist Roman Ortner. A sada ćemo u istoj izvedbi čuti Löweovu Čarobnjakov učenik.

Slušali smo 13. uru, dva soneta Antuna Gustava Matoša za tri zbora i orkestar Rubena Radice. Nastupio je zbor HRT-a i zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, te Zagrebačka filharmonija. Dirigirao je Čikara Iva Mura. Slijedi kompozicija za komorni orkestar i Martenove valove Rubena Radice. Janka Šanjek-Šipuš, Martenovi valovi, Komorni orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Krešimir Šipuš.

Klasični vrt. U današnjem klasičnom vrtu vječna majestetičnost Handelove glazbe. Na početku slušamo ariju Grimalda iz trećeg čina, prizor 6 iz opere Rodelinda, Georga Friedricha Handela. Nastupaju Rolando Villazon tenor i Gabrieli Players. Dirigent je Paul McCreesh.

Tenor Rolando Villazon i orkestar Gabrieli Player s podravnanjem Paula McCreesha izveli su nam ariju Grimalda iz trećeg čina, prizor 6, iz opere Rodelinda, Georga Friedricha Händla. Slijedi njegova krunidbena himna, svećenik Zadok, dijelovi Zadok the Priest and All the People Rejoiced i God Save the King. Nastupaju zbor King's College iz Cambridgea i orkestar The Academy of Ancient Music. Maestro Stephen Clibury.

Čuli smo pjesmu I Know That My Redeemer Liveth iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händela. Nastupili su sopranistica Kirite Kanava i Čikaški simfonijski orkestar. Dirigirao je Sir Georg Scholti. U nastavku slušamo Händelovu pjesmu Let the Bride Seraphim iz oratorija Samson. Uz Kirite Kanavu sada nastupaju zbor katedrale Svetog Pavla iz Londona, Crispian Steel Perkins truba i engleski komorni orkestar. Dirigirat će Barry Rose.

Čuli smo koncert za violinu i orkestar u E-molu Felixa Mendelsona u izvedbi violinistice Izabele Faust u Simfonijski orkestar zapadno-njemačkog radija iz Kelna pod dirigentskim vodstvom Andrewa Manca. I dalje pratimo snimku koncerta održanog u dvorani Kelske filharmonije 28. studenog 2024. I dok je Mendelssohn svoj koncert pisao za Ferdinanda Davida, Robert Schumann je desetak godina kasnije, 1853. za još jednog sjajnog violinista, Josefa Joakima, skladao fantaziju za violinu i orkestar u C-duru opus 131, djelo koje istražuje tehnički i izraženi potencijal violine od zahtjevnih pasaža do prekrasnih, dirljivih melodija. Poslušajmo fantaziju u C-duru opus 131 Roberta Schumanna u izvedbi violinistice Izabele Faust i Simfonijskog orkestra zapadno-njemačkog radija iz Kelna pod dirigentskim vodstvom Andrewa Manca.

0: Čuli smo 8. simfoniju u H-molu D-759, nedovršenu Franca Schuberta. Simfonijskim orkestrom zapadno-njemačkog radija iz Kelna dirigirao je Andrew Mance. Poštovani slušatelji, pratili smo snimku koncerta održanog u dvorani Kelnske filharmonije 28. studenog 2024. Solistica je bila violinistica Isabelle Faust. Simfonijskim orkestrom zapadno-njemačkog radija iz Kelna dirigirao je Andrew Mance. Čuli smo uvertiru Nevjesta iz Messine Roberta Schumana, zatim koncert za violinu i orkestar u E-molu Felixa Mendelsona, Schumanovu fantaziju u C-duru op. 131 i na kraju 8. simfoniju nedovršenu Franca Schuberta. Vjerujem da ste uživali u našem koncertnom odabiru. Do ponovnog druženja, srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Gordana Krpan.
1: U nastavku emitiranja poslušajte sonatu za violinu, kitarone i continuo Biagia Marinija. Svira instrumentalni ansambl Romanesca u sastavu Andrew Manzi, violina, Nigel North, kitarone i John Toll, orgulje.

Nakon dueta Trešanja, koji je ujedno i najpoznatiji ulomak opere L'amico Fritz Pietra Mascagnija, glasove Roberta Alagna i Angele Georgiou poslušat ćemo ulomku iz opere Manon Gilles Masnaya. Radi se o lirskoj operi iz žanra opere komik, koja je međutim osnažena psihološki oblikovanim likovima. Nastala je prema romanu Abbé Prévosta i prati sudbinu mlade Manon Lescaut, koja se zaljubljuje u viteza de Grieux. Oni zajedno bježe i žive u Parizu, ali siromašan život mučanje za Manon i ona nalazi bogatog zaštitnika te se rastaje s de Grieuxom. Ipak njihova je ljubav toliko snažna i njihovi se putovi opet isprepliču. Manon je međutim uhićena zbog nemoralnog života, a de Grieux je prati u progonstvo. Iscrpljena ona umire u njegovom naručju, priznajući da ga je uvijek voljela. Elegantna Masnaeova glazba ispunjena je senzualnošću i bogato oslikanom atmosferom. Duet de Grieuxa i Manon iz trećeg čina vrhunac je opere i ujedno jedan od najljepših dueta francuske opere. Prvo u svojoj ariji de Grieux, napušteno od Manon, u crkvi Saint-Sulpice, moli i odlučuje zarediti se. Ali Manon ga tada nalazi tamo. Isprva on je hladan, ali polako popušta pred njezinom nježnošću i priznaje joj da je još uvijek voli. Čime ponovno započinje njihov tragični zajednički put. U Alagnu i Georgiou slušamo orkestar Covent Gardena, dirigent je Richard Armstrong.

Nakon dueta Margheriti Fausta iz drugog čina Gounodove opere Faust, još jedan francuski operni duet u izvedbi Roberta Lanje i Angele Georgiou uz orkestar Kraljevske opere Covent Garden u Londonu pod ravnanjem Richarda Armstronga. Biće to Nuit d'ivresse d'extase infinie, odnosno Noć zanosa i beskrajne ekstaze iz opere Trojanci Ektora Berlioza. Ovo je monumentalna Berliozova opera inspirirana Homerovom Ilijadom. Radnja se fokusira u prvom dijelu